0: בונה נימר רוקין חברה בזי חקסתי מל שהתחש זה פתחת שווה רמל חייל סניור חבר איך מירקולס
1: Alabemos al Señor con alegría para la honra y la gloria de nuestro Dios en el programa Amaneciendo con Cristo.

רוקוש כך רוקוש רוצליאב נמלך דיוס רחבל כסלמל נקמל תיושיך שוואצרח עברה כסלמל אי און תאצ' קרשין גיר קמי מל תיוש שוואטה שניק חרר כאן גיר שניק חרר כאן סק כסקרח ניקי כתון תקלטה קטייץ' קוואץ' נמלך כמוכל כחתל בקחנצ'יק קולווה קמי